0: на кухлянки. Радіо Пурка.
1: На розстроєній гітарі получаються акорди просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать.